0: sveiki, mėly klausytojai. Kaip ir priklauso, tokiu metu tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien bandysim žvilgtelėti rimčiau į patį automobilį, jo konstrukciją ir apie tai apskritai, ar mes mokame vairuoti skirtingomis pavaromis aprūpintas transporto priemonės. Apie ką gės čia?
2: Kad mes nesirenkam su tavim lengvų temų, bet...
0: Čia nebus lengva.
2: Nes, aš jūs apie vairavimą yra lengvų temų, ar ne?
0: Aš suprantu, kad ne. Nu, po kiekvieno rimtesnio, kokio auto įvykio skaudesnio, spaudoje pilna straipsnių. Galiniais ratais varomas automobilis. Bilis ten kažką padarė. Tada pasipilo komentarai, kad nu, nemoka čia kiekvienas žmogus normaliai važiuoti su galu varomu automobiliu. Dar kiti sako, kad žiemą tik tai 4 vadai ir ne kitaip. Tai nu, nuomonių įsiskyrimas ir gal skaičiau, sureikšminimas automobilio pavaros toks na, pastebimas. Kad nu, vieni kažkaip geresni už kitus.
2: Jo, nu, mes norim labai sureikšminti, kad nusimti atsakomybę nuo savęs. Tai koks skirtumas, koks automobilis, tu tiesiog jį vairuok.
0: Bet sako nu, galų varmas, tai viskas aišku.
2: Nieko
0: nu,
2: neaišku.
0: Viskas aišku.
2: Viskas, nieko.
0: Taip maždaug ir turėjo būti.
2: Jo. Nu, tai čia, sako, kažkada tai toks pažįstamas jaunuolis vairavo automobilį, profesionaliai vairuoja automobilį,
0: taip.
2: Dirbo vairuotojai, tačiau asmeninio automobilio dar neturėjo. Asmeninio. Matyt, šeimos ten kažkokį vairavo ar dar kažką, nu ir nutarė įsigyti asmeninį automobilį, jau čia pirmąjį tokį. Ir jisai sako, nu va, žiūrėk, sako, nusižiūrėjau tokį automobilį, kaip jūs čia žiūrite, viską, nu ten, kad pasakė man modelį, nu kad ten mažiau visokių ten tų elektronikų,
0: taip.
2: Reiškia. Sako, kas tau pasakė šitos žodžius be elektronikų? Nu, senelis. Nu, tai sako, nu, aš sakau, tai, nu, tai suprantu, gerai, kad ne pro senelis. Gal kokiam pasakom pakausti tą tavo arklį reikia geležinį žirgą.
0: Kad kuo mažiau.
2: Tai gal nustokim svaigti. Kada, suvaranti, kada aiškina žmonės apie tos galų varomus, nes, nu, prisimeni, mesgi važinėjom.
0: Visą gyvenimą.
2: Aha, taip. 90-ais metais. Jeigu tu ten važinėjai galbūt 90-ų metų, to galų varomu, tai kad tiesiog, nu, kažkiek tai aiškiau pasakyti, kad vienu metu aš buvau įsigijęs automobilį dabar labai populiarios, taip, kabutėse markės BMW.
0: Ach, tai irgi, kaip sakoma, iš
2: tų. Aš jau turėjau ne vieną. Bet BMW, aš turėjau minį, įsigijau jį kaip mokomąjį automobilį.
0: Kaip mokomąjį?
2: Kaip mokomąjį. Ir čia, sakysime, buvo prieš eilę metų, nu, ne prieš dar prieš pandemiją. Tai kai dar besimokančių jų automatinė pavarų dėžė buvo nedaug.
0: Taip.
2: Tai aš nusipirkau automobilį su automatinė pavarų dėžė, trečiuką,
0: taip.
2: Kompaktą. Kompaktą trečiuką su automatinė pavarų dėžė, dvidurį.
0: Mokyti.
2: Ir, nu ir spėk įsivaizduok iš 3 kartų, tai kiek vaikinų buvo ir kiek merginų ten su automatu mokėsi prieš kokį, nu, 7, 8, 9 metus.
0: Nu, aš manau, 10 prie 1.
2: Taip, nu, tai kažkur, tai santykis tai. Panašus, taip. Tai dabar įsivaizduokime. Ir tai, ir žiemos buvo truputį daugiau.
0: Būdavo ten, tikrai, būdavo, truputį
2: buvo,
0: daugiau.
2: Daugiau tos sniego.
0: O tai, čia BMW'as galiniai varomi
2: BMW'as automatas. Tai no. Čia visas tas paketas, apie kurį dabar žmonės šneka. Ne. Tai automobilis buvo 2004 metų.
0: Uh-huh.
2: 2004 metų. Tai jis jau turėjo kai kurias elektroninės sistemas.
0: Nu, ABS'as tikrai buvo.
2: ABS'as tikrai buvo ir turėjo trekšiną.
0: A, nu va, jau kažkas.
2: Jo, praslydimą. Ir aš neturėjau jokių problemų. Su jokiais mokiniais. Padangos tikrai nedėjo ten super puper, tiesiog tokias, sakysim, taip, vidutinio lygio. Žeminės, aišku, padangas žemai dėdavo. Žinoma, žeminės, tikrai žeminės, bet jos tokio buvo tokio ekonominio lygio, biudžetinio lygio, sakykim, taip, padangos. Ne super puper, ne minkšto mišinio, o tokio vidutinio kietumo mišinys buvo. Reiškia, ir aš tikrai nei aikšteliai, nei niekur. Tai čia dar buvo tie laikai, kai regitras egzaminas dalis eidavo aikštelėje.
0: Uh-huh.
2: Buvo. Tai niekur aš neturėjau jokių problemų išvažiavimui, su praslydimais, su dar kažkuo, tai su mokiniais, kurie tikrai neturėjo ypatingų. Jokio. Tai nesureikšminkim ten to priekis, galas, tai ne apie tai mes kalbam. Nu, visiškai ne apie tai.
0: Jo labiau, kad pas patį Facebook'e buvo tokia apklausa ir paskui įsivystė tą, aišku, komentavimo tokią rungtį. Dalis žmonių nežino net, kokia pavara yra pas juos automobilį. Priekis, galas.
2: Tiesiog iš 3 kartų, kodėl aš tos klausimus uždaviau.
0: Nu,
2: Aš žinojau, kad jų bus toks
0: atsakymas. Nežino.
2: Aš tikrai žinau, kad didelė dalis vairuotojų net neturi supratimo, kokia varomoja šis yra jų automobilė, priekinė ar galiniai varomi ratai. Kitas dalykas, labai nemaža dalis vairuotojų, vairuotojų daliai neteko įsitikinti
0: pajausti
2: tą skirtumą, ar čia priekiu varomas paslydo, nes jie niekada neslydo. Ir poreikio suvokti galų ar čia priekių varomas, jiems taip pat nebuvo. Ką? Jokio poreikio.
0: Ką tai sako?
2: Tai sako, kad mes keliam problemą apie nieką.
0: Kažkas kažkur pasakė, kažkas išputė, ar ne, spausdino?
2: Ne kažkas išputė, daug kas tai kalba, ir netgi žmonės, kurie pakankamai patyrė automobilininkai yra. Bet vėlgi, jie sprendžia iš savo varpinės.
0: Kaip
2: iš savo,
0: buvo.
2: Kaip patyrusio tai. Vairuotojo varpinės. Kada jie bando automobilius įvairiuose ekstremaliuose situacijose, yra važiavę netgi automobilių tam tikro sporto varžybose, taip. Galbūt ten tam, nu, kažkokio nesvarbu kokio lygio, arba ten aikštelėse kažkokios anksčiau, kada dar nebuvo draudžiama, netgi priešingai buvo periodas, istorinis periodas tam tikras, kad artėjant rudenį, artėjant žiemai, netgi taip. Skatinami žmonės buvo ir policijos pareigūnai skatindavo ir atsakingi eismo organizatoriai, kad štai nuvažiuokit į kokią nors aikštelę, pabandykite paslysti, ten pabandyti iš tą savo užsimovėtą žemines padangas, jūsų kibimą išbandykite. Na, dabar čia jau mistifikuotas tas paslydimas, net netyčinis ten, kas nors filmuoja, kad kažkur nors metrai šalį paslydo.
0: Huliganas.
2: Koliganas, tai aš, nu, vaidinkit kaip norit mane, bet sakysime, kai dar buvo tas žiemas ir kur paslydimas nebuvo nusikaltimas, o buvo tiesiog, nu, vairavimas, tai važiuoti slystant žiedu, nu, tai vienas iš mėgiamiausių mano užsiėmimų buvo. Tai kodėlgi ne? Tai jeigu aš mogu, jeigu aš kontroliuoju, jeigu aš valdau tą automobilį, kodėl aš negaliu važiuoti? Nu, dabar, aišku, taip nebegalima, aš dabar to nebedarau, bet kai buvo galima, tai aš tikrai, sakykime, tai papiknaudžiaudavau šituo. Tai, bet dėl to man, pavyzdžiui, automobilio slydimas yra ne kažkokia tai, nu, baimė didžiulė ar dar kažkas, o priešingai vienas iš vairavimo malonų.
0: Va, gerai, tai šiek tiek muzikos, grįšim, pokalbį pratęsim.
1: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie svarbius dalykus ir tai, ką dabar pasakysim, gali šiek tiek sukrėsti jūsų vidinį pasaulį, nesvarbu. Kokia ašis jūsų automobiliai varoma, priekinė, galinė, o galbūt ir visi keturi ratai, vis tiek galiojate patys principai.
1: Fizika. Aišku.
0: Aš jau jaučiu, kaip dabar dalis žaktelė. Ir dabar, kaip taip kaip gali
1: nori.
0: Būti?
1: Ne, tai gali būti kaip nori. Tai pirmas dalykas, ką jau sako ir įvairios patirtis ir viską taip, kartais reikia akceleratorių šiek tiek spustelėti, kartais akceleratorių reikia atleisti ir ten daugelis įsivaizduoja, kad tai daugelį atvejų priklauso nuo to, kokie šis varoma.
0: Taip.
1: Tai daugiau priklauso ne nuo to, kokie šis varoma, nuo to,

0: Jeigu mes esame neriboto lygio, o tai galų gale dalyvaukime pasaulio ralio čempionate ar pirmos formulės lenktynėse, bet ir tie vairuotojai turi ribas tam tikras, nes irgi daro avarijas, išlėkė nuo kelio, ten padaro avarijas ir taip toliau. Taigi visi žmonės turi tam tikras ribas. Tik tų ribų nusibrėžimas, kokiam lygyje mes esame, ar tas lygis yra pakankamas saugiai vairuoti kasdieną, ne, mumsgi nereikia kiekvieno vairuotojo paruošti čempionatinio lygio. Nereikia. Mums reikia tiesiog, kad žmogus tai galėtų susitvarkyti savo susisiekimo klausimus saugiai. Kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti į darbą, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti prie ežero, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti pas giminaičius, svečius ir taip toliau, taip toliau. Mumsgi nereikia lenktynininkų ruošti. Mums nereikia ruošti ekstremalių vairuotojų gebančių, reiškia, ant slidaus ežero dangos, reiškia, ledo užšalusio, ten daryti įvairiausius fokusus ir figūras. Mums viso šito nereikia.
1: Dvi stovyklos tada įsiskiria. Vieni sako, kad reikia mokytis iš kart ant slidžių dangų, reikia čia kaip kokioj ten Suomijoje išmokti važiuoti ant slidaus kelio. Kitigi sako, o gal mes tiesiog mokinam, kad nepakliūti tą situaciją, kai tu sklysti. Nu, vat, dabar...
0: Dažniausiai, vėlgi, reikia prisiminti, koks buvo vairavimas, kokio lygio vairavimas, kokio lygio, kas buvo automobilis mums, sakysime, dar iki nepriklausomybinių periodų, sakysim, sovietinių periodų. Kas buvo mums automobilis?
1: Nu, pabūtų antroji vietoj.
0: Kai kuriem pirmoji. Kai kurių automobiliai buvo brangesni už būtą.
1: Va.
0: Ten, jeigu ypač pas tėvus gyveno arba bendrabutėje, kur nors turėjo automobilį, tai automobilis buvo brangesnis, tai ką jie turėjo brangiausio pasaulyje. Tai dabar įsivaizduokime, kaip mes norėjome pasiruošti tam automobilio valdymui, kad kokio lygio turtas buvo.
1: Kokia atsakomybė.
0: Kokia atsakomybė.
1: Taip.
0: Nebuvo ten niekas tau ten kasko ar dar kažko, tai ten neapdraus ir draudimas jokio neapmokės padarius tą avariją. Ir prisiminkime netgi pirmosius nepriklausomybinius metus, kada dar buvo civilinės atsakomybės draudimo, kada nebuvo privalomoje.
1: Taip.
0: Tai ir žmonės padarė avarijas, realiai prarasdavo butus. Ten reikėdavo užstatyti, kad jeigu į kokį Mersą ar BMW ar ten
1: išmokėti, taip.
0: Ar Gėliką kokį atsitrenkė, reiškia, ar Čiroki ten banditėlio, iš tavęs ten būtą atimdavo, kad sutaisyti tą automobilį. Tai palaukite, tai kokio atsakomybės lygio vairuotojas turėjo ir kaip jis vairavo tą automobilį, kad nedaug dieviais nepatektų į tą avariją. Dabar tokios nėra tokio dalyko. Yra civilinės atsakomybės draudimai privalomieji. Mes padarė ten techninę kažkokią tai avariją, atsitrenkė ten sparną, apdaužė dureles ar dar kažką, tai tiesiog pasiimam pakaitinį automobilį, sėdėm ir važiuojam toliau.
1: Šiek tiek pagadintais nervais.
0: Praradė kažkiek tai laiko, reiškia, bet atsakomybės lygis jau žymiai nukritęs. Tokia visuomenė. Ar mes norime grįžti tai, kas buvo anksčiau, nežinau, ir be jo iš vis be įmanoma grįžti. Ir ar įmanoma paruošti absoliučiai visus vairuotojus tokio atsakomybės lygio, manau, kad tai neįmanoma ir greičiausiai to ir nebereikia. Tai yra, na, mes perėjome kitą visai socialinį lygį. Tai mums reikia apsitarti, kokį iš tikrųjų mes norime vairuotoją ir jeigu mes galvojame, kad visus, kurie nepraeina tam tikros kartelės, nu, vat, pavyzdžiui, kaip sako, turi išmokti ten valdyti slystantį automobilį, turi tą daugybė žmonių parkuotis nemoka, turintis vairuotojo pažymėjimą.
1: Kokį
0: pažiūrėkite filmukus, pažiūrėkite YouTube'ą, pilna video, kada žmogus ten 10 minučių parkuojasi, pirmyn atgal, kada važinėja maršrutais, aš moku 3 maršrutus, namai, darbas, namai, prekybos centras, namai, prekybos centras, ir ten kažkokia sodyba, namai, sodyba. Tai, nu, tai viskas, 3 maršrutai. Troleibusai didesnių maršrutų kiekį važinėja, negu tas žmogus moka. Ir ką dabar darom? Atimam iš visų jo automobilius? Aha, įsibėgėjom. Nebus taip. Bus taip, kaip yra. Didžioji dalis žmonių sakys, tiems griežtumų norėtojams pasakys, klausykit, apsiraminkit. Aš galiu vairuoti automobilį tiek, kiek man reikia, kokiu noriu, ten daugmaž greičiu aš važiuosiu, kur noriu, aš taip ir važiuosiu ir jūs man nepaaiškinsit.
1: Kad aš čia turiu mokėti kažkaip tą valdomą slidimą kažkur čia.
0: Nes tas žmogus niekada jo ir neišmoks. Ir tam žmogui daug paprasčiau yra išmokti, nepakliūti į tą bėdą, nepaslysti, važiuoti taip, kad tas automobilis nepaslystų ir jam visiškai nereikėtų tų cirkų mokėti, valdyti tą slidimą. vystantį automobilį. Ir jūs tikrai jam niekaip neuždrausite, nei Europos Sąjunga, nei niekas kitas. To, o dar

0: ypač jeigu pasižiūrėsite į kitas šalis, na, pavyzdžiui, man teko dirbti dabartiniam Sakartvelė, taip sakant, tada dar Gruzija vadinasi, ir teko mokyti jų egzaminatorius, aš žiūrėjau mokymo sistemą, kaip jie mokinami vairuoti. Tai paskui mes stebėmės. Tai aš manau, kad kai kuriuose šalyse net nėra jokios vairavimo mokymo sistemos, net tokios kaip mūsų nėra, o Sakartvelė buvo mokinami tik parkuoti. Jie gatvėse jokio mokymo nėra. Vairavimo mokykla yra tiesiog parkavimo aikštelė. Viskas.
1: Ten kažką
0: nueini
1: pramokai.
0: Nueini tą vadinamą jų regitrą, atsiparkuoji, atlieki ten tą aštuntuką kažkokį, važiuoji į tą, apsisuki ten toj ribotai erdvėj, atlieki parkavimus visus, aštuntuką
1: ir
0: atsuki, ir tu jau vairuotojas. Viskas. Jokio važiavimo mieste nėra. O mes čia įsivaizduojame, aš čia to mokinsim, mes čia mokinsim cirko, skraidyti, išmokinkim dar tais jau automobiliais ir viskas. Tai pamirškime. Mes galime kalbėti apie kažkokią tai vairavimo mokymo sistemą. Apie kažką tai, kokio lygio turi būti tas pirmasis vairuotojo pažymėjimas, ką žmogus turi mokėti, bet nesitikėkime, kad ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimą asmuo mokės vairuoti taip, kaip dabar jūs vairuojate, turintis ten 15-20 metų vairavimo stažą.
1: Gerai, tai dar šiek tiek muzikos grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Radijas Gold FM.

0: Grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti mūsų šią šiandieninę temą apie tai, jog nesvarbu priekis, galas varomas ar visų ratų pavara, vis vien galioja tie patys fizikos dėsniai ir baigiame su Sakartvelo pavyzdžiu, tai kokį tada mums tą lygį reikėtų nusistatyti, kalbant apie mūsiškius vairuotojus, kad gavę tą B kategoriją, na, jie jau būtų tarsi ir vairuotojai, bet, ne profesionalai, bet jau galėtų dalyvauti eisme.
1: Manyčiau, kad tas lygis dabar yra visiškai pakankamas, nėra jis blogas. Tai sakyčiau, kad taip, kad mums nebūtinai kalbėti apie tą pradinį lygį, nes pradinis lygis yra visiškai normalus, kaip pradinukui.
0: Taip.
1: Tiesiog aš norėčiau, kad visi suprastumėt. Blogai yra, kada žmogus gavęs tą pirminį vairuotojo pažymėjimą, tą 2 metam, tą žalio lapo etapą, jis iškart įsivaizduoja, kad jau dabar jau viskas, aš jau išmokau vairuoti ir nieko man daugiau nebereikia. Tai kad jis suprastų, kad jis yra dėja dar tikrai pirminėme lygyje. Ir jo mums užtenka. Tikrai visiems savo mokiniams sakau, žiūrėkite, kai jūs tik gausite tą pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, išlaikysite po vairavimo mokyklos regitrą egzaminą, tai nebus mokymosi pabaiga, tai nebus, kad jau jūs išmokate viską vairuoti, o tai tik bus jūsų kelio pradžia. Kelio link tikro tobulo vairavimo, kiek tik įmanoma tai. Taigi, ką tai reiškia? Tai, kad jūs jau galite savarankiškai išvažiuoti į gatvę tam tikrų lygių, turite teisę ir tęsti savarankišką mokymąsi. Toliau jau savarankiškai tobulėkite. Bet čia reikia jau ruošti sistemą. Kažkokią tai, kad tam žmonėm periodiškai teikti kažkokią tai video medžiagą, periodiškai teikti kažkokią literatūrą, ar tai nebūtinai jau ten tos kursus, ten mokamus ar ką. Bet galima siūlyti žmonėm kažkokios, tai sakau, skirti tam tikrą biudžeto dalį, saugiam eismui skirto valstybės biudžeto dalį kažkokiem tai filmukam, literatūrai, testukam, kur žmonės galėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, susipažinti su naujovėmis. Toliau, įsivaizduokime dabar jau tai 2 metai praėjo, 2-3 metai, jisai gauna tą jau 10 metų pažymėjimą ir per tos 10 metų aš manyčiau, kad jam reiktų kažkokius tai kvalifikacinius kursus, kažkur tai jau ir galbūt ir to antiavarinio vairavimo, ekonomiško vairavimo principus. Nes tai dabar aš žiūriu, žmogus pasiima, įsigyja tą hibridinį ar tai ir elektrinį automobilį ir važiuoja su jos, kas čia prie nesąmonės, ten tos energijos ar ten to kūro naudoja dar daugiau negu mano dizelis.
0: Taip.
1: Tai kad tu važiuoji su jo kaip su dizeliu. Tai kaip jis naudos, tai jis taip ir naudoja. Tai su juo nebe taip reikia važiuoti. O tai kaip čia, o tai ką, aš jau vairuoti nemoku? Taip nemoki. Tai nes tu mokysi dizelį, o reikia hibridą.
0: Aš suprantu tikrai, kad na, tas jaunas žmogus, gavęs vairuotojo teisės, jis vis vien viduje supranta, kad nu, kažkaip čia ne viską aš taip gerai ir moku. Bet blogiausias dalykas, aš manau, kad yra visuomenės požiūris, kad jeigu tu jau išsilaikei ar ne egzaminą, gavai teisės, tu pilnavertis ar ne vairuotojas ir nėra čia ko tau čia ką galvot. Teisės gavai, važinėk drąsiai. Na, net, tai... neprileidžia minties, kad nugiūt palaukit, nu, bet tai visiškai šviežia žmogų mes išleidžiame gatvę.
1: Va tai apie tai mes ir pradėkime kalbėti. Ne apie priekį galą, kad čia mes galų mokėme, priekį mokėme, kvadro mokėme, koks skirtumas. Net ne apie tai kalba. Dar kad galiu trumpai pasakyti, jeigu mašina paslydo, švelniai atleidinėja akceleratorių ir vairu nukreipia automobilį ten, kur tu nori važiuoti. Automobilį nukrypusi tą pusę, jūs ištiesinate vairą ir toliau važiuojate. Viskas. Nieko daugiau žinoti nereikia. Priekis, galas, kvadro, visiškai nesvarbu. Toliau. Mums reikia suprasti dar, va, kas yra svarbiausia, ką mums reikia įteikti ne tik dabartiniams naujiems vairuotojams, būsimiems vairuotojams, bet ir jų tėvam, artimiesiam ir visai mūsų vairuotojiškai bendruomeniai. Kad vairavimo mokymo baigimas proceso ir įsigijimas to vairuotojo pažymėjimo išlaikius regitrą egzaminą, tai nėra baigtinis procesas. Tai tik kelio pradžia. Tai tik mūsų kaip vairuotojiško kelio pradžia. Ir kaip bet kokioj kitoj žmogaus veikloj profesijai, ar tu būsi gydytojas, ar tu būsi kirpėjas, ar tu būsi virėjas, ar tu būsi buhalteris, ar tu būsi ekonomistas, ar tu būsi teisininkas, netgi sakysim, va teisininkai. Paimkite bet kurį teisininką ir paprašykite, kad jis parodytų savo kokį nors baudžiamąjį kodeksą.
0: iškart po universo.
1: Jo, nu, tai jisai bus prisegiotas, prilipintas visokių lapelių ten visokių, nes viskas keičiasi. Žiūrėkit,
0: ir tą reikia atsiminti,
1: kažkas nauja, kažkas atsinaujina, kažkokie ten išleido kažkokį pataisimą, pakoregavimą, ir visi ten žino, kad gyvenimas nestovi vietoje. Kad įstatyminė bazė, kuri buvo prieš 10 metų, jeigu tu universitetą baigiai prieš 10 metų, bet kokioje profesijoje, šiandien toje profesijoje yra daugybė naujovių. Ir jeigu tu nori joje nebūti atsilikeliu visišku, tai tu judi į priekį. Vairavimas, nu ne. Automobilis, tai palyginkim, koks automobilis buvo 80-90 metais ir dabar. Kad ir kiek elektroninių sistemų, kiek netgi kūro sistemos, tai yra hibridiniai, kraunami hibridai, elektromobiliai, jau kalbame apie vandenilinius automobilius, ten nesvarbu, autonominius automobilius kalbame. O mokytis nieko nereikia. Kiek jau keli eismo taisyklių pasikeitė ir vis tiek mokytis nieko nereikia. Tai vat nustokime, va šitas klėdėsys, tai man yra pats įdomiausias. Mes turime mokyti kažkokio tai slidimo, kažkokio vairuotojo, kuris galbūt niekada gyvenime nepaslys, taip. Bet jis dabar išvažiuoja į gatvę su visiškai kitokio automobiliu, negu jis mokėsi, į visiškai kitokias eismo teisinės taisyklės. Ir jam nieko nereikia mokytis.
0: Taigi teisės tu turi.
1: Tai gal nustokime kalbėti apie tą automobilio valdymą, o pirmiausia supraskime, kur nuėjo visas ta transporto sistema ir valdymo sistemos, ir eismo organizavimo sistemos, ir automobilių sistemos visos. Ir kad mums reikia periodiškai visą gyvenimą mokytis to. Ir kad tos periodiško mokymo sistemos vat, mums ir trūksta. Tai kad kada mes gaunam vairuotojo pažymėjimą, tai nėra baigtinė kažkokia tai data, tai yra tiesiog mūsų kelio atskaita pradžia, atskaitos mūsų kelio atskaita, kada mes judame kaip vairuotojai, judame į priekį.
0: Tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, kad žemės riešutai yra viena iš dinamito sudedamųjų dalių?

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Nykščio nagas auga lėčiausiai, viduriniojo piršto greičiausiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Žmogui daug sveikiau rytais nekloti lovos. Nors atrodo netvarkingai, tačiau namų dulkių erkutėms, kurios būna dažna astmų ir alergijų priežastimi, labiau patinka paklotos lovos, kur susikaupia daugiau drėgmės ir šilumos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Radijas Bold FM. Faktai be ribų. Maždaug 9 milijonai pasaulio gyventojų gimtadienį švenčia tą pačią dieną kaip ir jūs.

0: Prancūzijos laikraščiai pasiskundė dėl Google dirbtinio intelektų kūriamų turinio santraukų. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Beveik 300 Prancūzijos laikraščių federacija pranešė pateikusi skundą šalies konkurencijos institucijai dėl naujų jungtinių valstijų technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto sukurtų paieškos rezultatų santraukų, nes baiminasi, kad ši funkcija sumažins lankytojų srautą į jų interneto svetainės. Liepos pabaigoje Google Prancūzijoje pristatė savo dirbtinio intelekto santraukas, kurios rodomos virš įprastų nuorodų į paieškos rezultatus ir apibendrina informaciją iš įvairių šaltinių. Tačiau laikraščių asociacija nori, kad šalies konkurencijos reguliavimo institucija užtikrintų, jog Google laikytųsi 2022 metais prisimtų įsipareigojimų, kurie buvo numatyti su Prancūzijos žiniasklaidos grupėmis pasiektame susitarime dėl kompetencijų. Informacija turi didelę vertę, teigė prezidentas Markas Fojus, kuris taip pat yra laikraščio Le Figaro generalinis direktorius. Redaktoriai nesiekia sustabdyti inovacijų, jie prašo, kad čia vertė būtų dalijamasi ir reikalauja kompensacijos už jų turinio naudojimą, savo pareiškime teigia federacija. Ji nurodė, kad Google be jų sutikimo pradėjo teikti naujas dirbtinio intelekto santraukas, o tai, kaip teigiama, pažeidžia 2022 metų susitarimą. Konkurencijos institucija jau 2024 metais buvo skyrusi Google 250 milijonų eurų baudą už kai kurių susitarimo dalių nesilaikymą. Per pastaruosius 20 metus daugelio žiniasklaidos grupių pajamos sumažėjo, nes reklama vis labiau persikėlė į internetą, kur didelę pelno dalį pasisavina technologijų įmonės. Kritikai teigia, kad dirbtinio intelekto santraukos daro dar didesnę žalą, nes dėl jų mažėja interneto srautas į laikraščių straipsnius. Daugelis vartotojų tiesiog nebespaudžia nuorodų, kad perskaitytų originalų informacijos šaltinį. Google teigia, kad tokios santraukos leidžia žmonėms užduoti sudėtingesnius klausimus ir atrasti naują turinį. Taip pat nurodo, kad suteikia valdymo priemonės padedančias leidėjams valdyti savo turinį. Pernai gruodį ES paskelbė tirianti, ar Google nepažeidė konkurencijos taisyklių, naudodama žiniasklaidos ir kitų leidėjų internete paskelbtą turinį dirbtinio intelekto paslaugoms mokyti ir teikti be atitinkamo atlygio.
1: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Tramdyk mintis, rinkis žodžius, venk nedorų veiksmų. Jeigu šie trys keliai bus tvarkingi, tu žengsi teisingu išminties keliu. Budistų išmintis.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje minimos Baltijos kelio 37-osios metinės. Sostinėje 17-asis velomaratonas. Ugniagesiai sulaukė 1800 iškvietimų dėl audros padarinių. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvoje minimos Baltijos kelio 37-osios metinės. Didžiuosiuose šalies miestuose vyks koncertai, minėjimai, edukacinės veiklos ir kiti renginiai. Vilniuje vidurdienį prie Baltijos kelių skirto koplytstulpio Šeškinėje vyks minėjimas, kuriame bus atliekamos patriotinės dainos. Taip pat bus rengiamos aitvarų dirbtuvės ir apyrankių vėrimas. Renginys vyks atnaujintame skvere prie koplytstulpio. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną vienas Baltijos kelio ruožų Vilniuje driekėsi per Šeškinę. Šį istorinį įvykį šiandien mena šalia Ukmergės gatvės stovintis koplytstulpis, skirtas Baltijos šalių žmonių vienybei ir laisvės siekiui. Kaune pavakarė ant mokslo populiarinimo centro mokslo salas Togo Nemuno saloje vyks nemokamas koncertas. Klaipėdos sąjūdžio parke nuo vidurdienio vyks karinių jūrų pajėgų programa BMX dviračių pasirodymas, numatyta karinių oro pajėgų gelbėjimo operacijos demonstracija. Vakare vyks koncertas. Panevėžyje 10.30 Kristaus Karaliaus katedroje bus aukojamo šventos mišios už Lietuvą ir jo žmonės. Šiauliuose minėjimas vidurdienį prasidės šventomis mišiomis šventų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Po jų vyks eisena su Baltijos šalių vėliavomis iki Saulės laikrodžio aikštės. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną minint 50-asias pakto pasirašymo su kaktuves, per protesto akciją pavadintą Baltijos keliu, apie 2 milijonai lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis sudarydami gyvą daugiau kaip 650 km ilgio žmonių grandinę nuo Gedimino bokšto Vilniuje iki Hermano bokšto Taline. Ugniagesiai gelbėtojai jau sulaukė 1800 iškvietimų dėl audros padarinių. Šį rytą šis skaičius vėl didėja. Didžioji dalis iškvietimų buvo gauti iki vakar maždaug 22 valandos. Šiandien nuo 7 valandos ryto iškvietimų skaičius vėl didėja. Daugiausia pranešama apie ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusius medžius. Taip pat apie 100 kartų ugniagesiai vyko šalinti ant automobilių ir ant pastatų užvirtusių medžių. Dar apie 100 iškvietimų gauta dėl ant elektros infrastruktūros iškritusių medžių. Departamento duomenėmis vakar tekęs audros padarinių šalinimo darbų skaičius buvo didžiausias per pastaruosius 20 metus. Didžiausias iškvietimų skaičius buvo Kauno apskrityje, kur ugniagesiai pagalba skubėjo beveik 500 kartų. Anykščių rajone vakar vakarą nuvirtęs medis mirtinai sužeidė vyrą. Šis nelaimės metu žvejojo. Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, stiprūs vėjo gūsiai vakar fiksuoti Ventės rage ir Nidoje prie jūros, Klaipėdos uoste, Šilutėje, Kaune, bei Kybartuose, Lazdijuose, Šventojoje. Sinoptikų teigimu šeštadienio audra smarkiausia fiksuota audra šią vasarą. Vilniuje vyksta 17-asis dviračių sporto renginys velomaratonas. Renginyje jėgas išbando profesionalūs ir mėgėjai dviratininkai bei vaikai. Į trasą taip pat leidžiasi paspirtukų riedlenčių ir riedučių entuziastai, o renginio miestelyje vyks viktorinos edukacijos vaikams skirtos pramogos, dviračių akrobatų pasirodymai ir muzikinė programa. Dėl velomaratono šiandien sostinėje iki 19 valandos bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva mini 37-asias Baltijos kelio metines. Šeduvos aerodrome vyks aviacijos šventė. Per žemės drebėjimą Japonijoje sužeista 10 žmonių. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio bei 87-osios Molotovo-Ribbentropo pakto metinės. Minint čia sukakti įvairiuose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint nusikalstamo Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Estijos ir Latvijos liaudies frontai suorganizavo Baltijos kelią 650 km ilgio gyvą grandinę, jungusią trijų Sovietų Sąjungos okupuotų valstybių sostinės Vilnių, Rygą ir Taliną. Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Taline, rankomis susikibę įsirikiavo apie 2 milijonai žmonių, iš kurių pusė lietuviai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendra iniciatyva buvo išreikštas protestas prieš slaptuosius protokolus ir Baltijos šalių nepriklausomybės panaikinimą. Baltijos kelias įrašytas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą kaip unikalus šių laikų istorijos reiškinys, kuris pademonstravo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių pasiryžimą siekti nepriklausomybės ir atkreipė pasaulio dėmesį į taikią kovą už laisvę. Šeduvos aerodrome vyks tradicinė aviacijos šventė, kurios programoje numatyti akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų šuoliai, aviaciniai triukai, karinės technikos ekspozicija ir koncertai. Vidurdienį prasidėsinčioje šventėje žiūrovai išvys akrobatinio skraidimo pasirodymą, Marijampolės ir Šiaulių parašiutininkų šuolius, akrobatinių aviamodelių bei ultralengvųjų orlaivių programą. Savo pasirodymą surengs ir akrobatinių lėktuvų grupė AMBO, o karinės oro pajėgos pristatys ginkluotės ir sraigtasparnio ekspoziciją. Aerodrome taip pat bus surengtos išskirtinių ir modifikuotų automobilių bei motociklų parodos, vyks edukacijos ir kitos veiklos šeimoms su vaikais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 4 migrantus, o Lenkijos pasienyje penktadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Anksti ryte netoli Tokijo įvykęs 5 ir 90 balo stiprumo žemės drebėjimas sužeidė mažiausiai 37 žmonės ir sutrikdė kelionę šiame megapolyje. Drebėjimas sukėlė stiprius virpesius Japonijos sostinėje ir jos apylinkėse, todėl šalies perspėjimo sistemos gatvėse paleido viešus pranešimus bei sirenas, o pavyktose vietovėse išmaniųjų telefonų ekranų nušvito nuo įspėjimų. Japonijos meteorologijos agentūros teigimu drebėjimas Ibarakio prefektūros pietinėje dalyje netoli Tokijoje įvyko 2 valandą vietos laiku. Žemės drebėjimo židinys buvo 68 km gylyje. Tsunamio pavojaus nėra. Japonijos priešgaisrinės saugos ir nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad mažiausiai 37 žmonės patyrė lengvus sužalojimus. Sunkiausias atvejis buvo Jokohamoje, esančioje į pietus nuo Tokijo, kur 90 metų einanti moteris po drebėjimo bandė pakilti iš lovos, tačiau nukrito ir susižalojo klubą, pranešė vietos valdžia bei žiniasklaida. Žemės drebėjimas sutrikdė regioninių traukinių eismą Tokijoje. Kitos žinios vidurdienį šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Stiprindama oro erdvės apsaugą, kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo NASAM sistemą. Makronas pažadėjo Ukrainai atsiųsti daugiau perimančių raketų. Rygoje dėl audros padarinių smarkiai sutriko viešojo transporto eismas. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS 70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras neįvardino, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Pastarai kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusio savaitę. Tuomet be pilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos, trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Prancūzija pažadėjo pristatyti Ukrainai naujų perimančiųjų raketų. Apie tai pranešta Rusijai intensyvinant smūgius, dėl kurių civilių žūčių skaičius per 4,5 metų trunkantį karą išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų Maskvos invazijos mėnesių. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujamos norinčiųjų koalicijos šalys rytoj susitiks aptarti, kaip padidinti spaudimą Maskvai, kad ši nutrauktų invaziją. Diplomatinės pastangos, kuriuose tarpininkavo Jungtinės valstijos, įstrigo. Vašingtonas buvo padėjęs surengti kelis tiesioginių Kyjivo ir Maskvos derybų raundus, tačiau dabar jo dėmesį atitraukė karą su Iranu. Be to, Jungtinės valstijos yra nusivylusios, kad konflikto išspręsti nepavyko taip lengvai, kaip kadaise skelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Pastaraisiais mėnesiais Rusija balistinėmis raketomis intensyviai atakuoja Ukrainą, ypač sostinę Kyjivą. Šias itin greitas raketas sunku perimti, o taikinius jos pasiekia per kelias minutes, todėl Kyjivo gyventojams praktiškai neįmanoma laiku pasiekti požeminių priedangų. Ukraina jau kelias savaitę susiduria su kritiniu pažangių perimančiųjų raketų visų pirma Jungtinėse valstijose gaminamų raketų sistemoms Patriot trūkumu. Pačios Ukrainos turima ginkluotė nepajėgi numušti aukštą trajektoriją skrendančių balistinių raketų, kurių Rusija paleidžia dešimtimis. Jungtinės tautos pranešė, kad šiemet civilių žūčių skaičius išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Šį rytą Rygoje dėl vėjo nulaužtų medžių ir pažeistos infrastruktūros smarkiai sutriko viešojo transporto eismas, pranešė Rygos savivaldybės transporto įmonė. Dėl vėjo padaryto žalos keli viešojo transporto maršrutai vykdomi ne visa apimtimi. Dėl vėjo padaryto žalos galimi pakeitimai įvairiuose maršrutuose, įskaitant viešojo transporto vėlavimus arba visišką eismo sustabdymą tam tikrose atkarpose. Gelbėjimo tarnybos ir įmonės darbuotojai stengiasi pašalinti sutrikimus ir atkurti viešojo transporto eismą. Šį rytą daugelį šalies vietų vėjo nuversti medžiai užtvėrė kelius ir trukdo eismui. Daugelyje Latvijos vietų medžių užvirto ant kelių, Latgaloje ir centrinėje šalies dalyje ant kelių nuvirtusių medžių yra daugiau, o Kuršė ir Vidžemėje mažiau. Nors pastarąją parą smarkiai lijo pranešimų apie didelius naujus kelių išplovimus, iki šiol negauta. Kaip pranešama vakar vakarą ir šiandien ankstyvomis valandomis, Latvijoje siautė labai stipri audra. Rygoje vėjo gūsiai siekė 31 metrą per sekundę, o visoje šalyje be elektros liko 250 000 namų ūkių. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų pradžioje prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotas ir į Jungtinių Valstijų kino teatrus patekęs Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Kaip pranešė Lietuvos kino centras, tokį sprendimą priėmė Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija. Vienas esminių argumentų, kodėl pasirinktas šis filmas, buvo jo aktualumas ir artumas. Jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė, kaip sufleruoja ir pats filmo pavadinimas. Filme jaučiamas karo fonas, tai kas vyksta visai šalia mūsų, tačiau kartu jis kalba apie universalius dalykus, nerimą, įtampą, nežinomybę dėl ateities, santykių griūtį ir jos poveikį ne tik dviem žmonėms, bet ir visam jo supančiam pasauliui. Šios temos atpažįstamos nepriklausomai nuo šalies ar konteksto. Filmo stiprybė, jo paprastumas gerąja šio žodžio prasme. Istorija yra suvokiama. Su jos veikėjais lengva tapatintis, o jų poelgių motyvai aiškiai atskleidžiami. Kartu režisieriui Andriui Blaževičiui pavyko sudėtingų temų neužtemdyti. Nepaisant skirybų ir nežinomybės, filme išlieka šviesos ir tolimesnio kelio pojūtis. Prie jo įtaigumo labai prisideda ir organiška tikra aktorių vaidyba. Skirybos karo metu trečiasis režisieriaus ir scenaristo Andriaus Blaževičiaus ilgametražis filmas. Pagrindinius vaidmenis jame atlieka Žygimantė Elena Jakštaitė, Marius Repšys ir Amelija Adomaitytė. Po premjeros Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Filmas Lietuvos kino teatruose pasirodys nuo rugsėjo 18 dienos.
0: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl brangesnio biokuro šildymo sąskaitos ateinantį sezoną augs. Trampas atsikirto Kanadai po paskelbtų atsakomųjų importo muitų. Kazakstane vyksta parlamento rinkimai. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Artėjant šildymo sezonui Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms turės biokuras, kuris šiuo metu yra maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Jo skaičiavimu vidutinė seno, nerenovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų ploto buto šildymo sąskaita gali išaukti iki maždaug 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto jis pabrėžė, kad galutinės sąskaitos reikšmingai priklausys nuo oro sąlygų. Pasak asociacijos prezidento, esant šiltesnį žiemai, brangesnio biokuro poveikis gyventojams būtų mažesnis. Kalbėdamas apie panaikintos pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui grąžinimą, Lukoševičius sakė, kad jos taikymas visiems gyventojams nebūtų teisingiausias sprendimas. Asociacija siūlė PVM lengvatą taikyti ne visai suvartotai šilumai, o tik nustatytam jos kiekiui per mėnesį. Pasak jo, toks modelis būtų palankesnis mažesnių ir energiškai efektyvesnių būstų gyventojams, kartu skatintų daugiabučių renovaciją. Vis dėlto šis pasiūlymas šiuo metu nėra svarstomas. Vilnius iki 2030 metų siekia rekonstruoti ir visuomenėje atverti prie Neries esantį avarinės būklės valčių Elingą. Tam rudenį numato rengti kūrybinės dirbtuves. Minėtas Kosciuškos gatvėje 4 esantis Elingas yra vienas iš nedaugelio išlikusių sostinės ir klavimo istoriją menančių objektų. Nuo upės pusės Elingas bus uždengtas tentu su ikonografinio šios vietos fotografija. Tai primins, kaip ši pakrantė atrodė praėjusio amžiaus viduryje, kai čia aktyviai veikia ir klavimo bazė. Šį rudenį miestas planuoja surengti atviras kūrybinės dirbtuves, kuriuose vilniečiai, bendruomenės, architektai, urbanistai ir kiti specialistai bus kviečiami ieškoti, kokia funkcija geriausia tiktų šiai vietai. 2022 metais vykdytos rinkos konsultacijos parodė, kad objektas komerciškai sudėtingas dėl mažo įveiklinimo ploto, didelių rekonstrukcijos kaštų, paveldo reikalavimų riboto patekimo statybinė technika ir parkavimo galimybių trūkumo. Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atsakė Kanadai po to, kai pastarosios ministras pirmininkas Markas Karni žlugus prekybos deryboms paskelbė apie atsakomosius importo muitus jungtinėms valstijoms. Kanada nori turėti valstijos teikiamus privalumus, nebūdama valstija. Jie taikė milžiniškus muitus jungtinių valstijų ūkininkams daugelį metų, daugiau to nebus paskelbė savo socialinėje platformoje. Karnis vakar pareiškė, kad nauji Kanados muitai įsigalios rugsėjo 8 dieną ir bus nukreipti visų pirmai Jungtinių valstijų plieno ir pieno pramonę. Vakar įsigaliojo Jungtinių valstijų įvesti nauji 50% muitai maždaug 20 milijardų dolerių vertės prekiams iš Kanados, sudarančioms 5,5% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Kazakstane vyksta rinkimai į naująjį vienų rūmų parlamentą po konstitucijos pakeitimų. Pareigūnai tvirtina, kad šis žingsnis demokratizuos didžiausią Vidurinės Azijos ekonomiką, visgi kritikai įsmerkia kaip prezidento valdžios įtvirtinimą. Kazakstanas palaiko glaudžius ryšius su Rusija ir Kinija, tačiau dėl savo didžiulių gamtos išteklių ir strateginės padėties tarp Europos ir Azijos šalis taip pat yra svarbi ES partnerė. Kovo mėnesį šalis priėmė naują konstituciją, pagal kurią buvo panaikinti aukštieji parlamento rūmai senatas ir pereita prie vienų rūmų parlamento. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Stichinės nelaimės pirmąjį pusmetį pridarė ekonominių nuostolių 100 milijardų. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Stichinės nelaimės visame pasaulyje pirmąjį šių metų pusmetį pridarė ekonominių nuostolių už 100 milijardų dolerių, pranešė perdraudimo grupės Vyšry. Nepaisant smarkių audrų jungtinėse valstijose ir mirtinų žemės drebėjimų, birželį įvykusių Venesueloje nuostoliai buvo gerokai mažesni nei 152 milijardai dolerių užfiksuoti pirmąjį praėjusių metų pusmetį, teigiama grupės naujausioje ataskaitoje. Nuostoliai taip pat buvo 10% mažesni nei 10 metų vidurkis šiuo laikotarpiu. Tačiau Svišry, kuri teikia perdraudimo paslaugas draudimo bendrovėms, pažymėjo, kad nuostoliai dėl stichinių nelaimių dažnai padidėja antroje metų pusėje, daugiausia dėl uraganų Šiaurės Atlanto vandenyne. Mažesni nuostoliai pirmoje metų pusėje nereiškia, kad rizika išnyko. Vienas didelis uraganas, žemės drebėjimas ar miškų gaisras gali greitai pakeisti padėtį. Dėl visoje Europoje jau kurį laiką vyraujančio didelio karščio miškų gaisrų sezonas Prancūzijoje ir Ispanijoje prasidėjo anksčiau. Čia jau sunaikinta tūkstančiai namų ir verslo objektų, taip pat infrastruktūros. Miškų gaisrų rizikai iki šiol sudarė tik palyginti nedidelę dalį apdraustų nuostolių Europoje, tačiau tai yra sparčiausiai auganti klimato grėsmė pasauliniu mastu. Bendrovė nurodė, kad atsižvelgiant į infliaciją ir kitus veiksnius, draudžiamieji nuostoliai dėl miškų gaisrų Europoje nuo 1970 metų kasmet didėjo 8-11%. Žvelgdama į ateitį, Svišry spėjo, kad klimato reiškinys El Nino, kuris prasidėjo birželį ir, kaip manoma, pasieks kulminaciją vėliau šiais metais, gali padidinti su oro sąlygomis susijusių nelaimių išlaidas.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl audros padarinių iki valandos vėluos dalis traukinių. Lietuva mini 37-asias Baltijos kelio metinės. Jungtinės valstijos Lietuvai perduos naktinio matymo prietaisų už beveik 11 milijonų eurų. Dabar 2 valandos po pietų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Dėl audros ir jo sukeltų padarinių galimi iki valandos trunkantys traukinių vėlavimai praneša Lietuvos geležinkeliai. Prognozuojama, kad su vėlavimai susidur 6 keleivinių traukinių keleiviai vykstantys maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius, Vilnius-Ryga-Vilnius. Dėl audros padarinių ugniagesiai sulaukė 1800 iškvietimų, elektros neturi per 200 tūkstančių gyventojų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis stiprūs vėjo gūsiai vakar fiksuoti Ventės Rage ir Nidoje prie jūros, Klaipėdos uoste Šilutėje, Kaune bei Kybartuose, Lazdijuose, Šventojoje. Sinoptikų teigimu vakarykštė audra smarkiausia fiksuota audra šią vasarą. Lietuvoje minimos 37-osios Baltijos kelio bei 87-osios Molotovo-Ribbentropo pakto metinės. Minint čia sukaktyvairiuose šalies miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos bei susibūrimai. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint nusikalstamo Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo 50-asias metinės, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Estijos ir Latvijos liaudies frontai suorganizavo Baltijos kelią 650 km ilgio gyvą grandinę, jungusią trijų Sovietų Sąjungos okupuotų valstybių sostinės Vilnių, Rygą ir Taliną. Skaičiuojama, kad nuo Gedimino pilies Vilniuje iki Hermano bokšto Talinę, rankomis susikibę įsirikiavo apie 2 milijonai žmonių, iš kurių pusė lietuviai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendra iniciatyva buvo išreikštas protestas prieš slaptuosius protokolus ir Baltijos šalių nepriklausomybės panaikinimą. Baltijos kelias įrašytas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą kaip unikalus šių laikų istorijos reiškinys, kuris pademonstravo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių pasiryžimą siekti nepriklausomybės ir atkreipė pasaulio dėmesį į taikią kovą už laisvę. Jungtinės valstijos Lietuvai planuoja perduoti naktinio matymo prietaisų už beveik 11 milijonų eurų. Skelbiama, jog naktinio matymo prietaisai turėtų būti pagaminti iki 2030 gruodžio 31 dienos. Lietuvos krašto apsaugos ministerijos teigimu šalies gynybos biudžeto lėšos šiam įsigijimui nenaudojamos, nes sutartį su tiekėju sudarė ir jos vykdymą administruoja Jungtinės valstijos. Nepaisant naujų Europos Sąjungos taisyklių, artimiausiu metu Italija iš Vokietijos nepriims neteisėtų migrantų, pareiškė Italijos vicepremjeras Mateo Salvinis. Jis šią poziciją pagrindė teigdamas, kad Vokietijos humanitarinės pagalbos organizacijos Viduržemio jūroje naudoja laivus, kurie randa valtis su neteisėtais migrantais ir atgabena juos į Italiją, iš kur kai kurie jų toliau keliauja į Vokietiją. Salvinis yra susisiekimo ministras premjerės Džordžios Meloni vadovaujamojo trijų dešinių partijų koalicijoje. Abiejų valstybių vyriausybės nesutarė dėl to, kaip valdyti šią taip vadinamą antrinę migraciją. Anksčiau eidamas vidaus reikalų ministro pareigą Salvinis laikėsi itin griežtos pozicijos laivais atvykstančių migrantų ir pagalbos organizacijų atžvilgiu. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS RLT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

karščiai koreguoja būsto pirkėjų pagidavimus Prancūzijoje. Apie tai įstamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Po kelių sekinančių karščio bangų šią vasarą, būsto ieškantys Prancūzijos gyventojai vis dažniau rinkdamiesi gyvenamąją vietą atsižvelgia į tai, ar būste nebus karšta gyventi. Todėl prioritetų sąraše aukštą vietą užima tokios savybės kaip langinės, oro kondicionavimas ir netiesioginė saulės šviesa. Ypač Paryžiuje šią vasarą dėl staigaus temperatūros šuolio butai 19 amžiaus antroje pusėje Paryžiuje pagal barono Džordžo Eženo Osmano sumanimą pastatyti elegantiški, simetriški ir vieningos architektūros daugiabučiai su skardiniais stogais tapo tikromis krosnimis. Osmano stiliaus pastato viršutiniame aukšte karštis patalpose gali tapti tikrai nepakeliamas, sakė Paryžiaus nekilnojamo turto agentūros agentas. Jis pastebėjo, kad pastaraisiais mėnesiais pasikeitė pirkėjų prioritetai. Jie tapo atsargesni rinkdamiesi būstą, ypač jei buto langai yra orientuoti į pietus. Tyrimas parodė, kad kas antras būstas Prancūzijoje iš esmės yra karščio spąstai. Iš 1750 birželio mėnesį apklaustų skelbimų platformos naudotojų 8 iš 10 teigia, kad per ekstremalius karščius jautė diskomfortą, o trečdalis nurodė, kad apsvarstytų galimybę persikraustyti, jei karščio bangos taptų intensyvesnės. Ekspertai įspėjo, kad dėl klimato kaitos karščio bangų gali būti daugiau. Prancūzijos nacionalinė meteorologijos agentūra, kai šalis ruošėsi penktai šio sezono karščio bangai, pareiškė, kad ateityje vasaros apskritai bus karštesnės nei iki šiol. Būto langų kryptis, aukštas, baseinai, oro kondicionavimas, langinės, galimybė sukelti skersvėjį, lauko erdvė, dengtos terasos ir net medžių buvimas kaiminystėje. Tai dabar yra klausimai, kuriuos vis dažniau kelia pirkėjai ar nuomininkai. Pirkėjai nebežiūri tik į patį nekilnojamąjį turtą, bet ir į tai, ar jame patogu gyventi.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Audros metu vienas žmogus žuvo, dar 4 sužeisti. Dėl praūžusios audros padėtis įtempta, tačiau ekstremalios situacijos skelbti neketinama. Zelenskis atmeta rinkimų karo metu idėją. Dabar 3 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvoje vakar praūžusi audra sukėlė ir tragiškų pasekmių. Žuvo vienas gyventojas, dar 4 buvo sužeisti. Nukentėjo ir stichijos padarinių šalinantys ugniagesiai. Anykščių rajone namo kieme nuvirtus medžiui žuvo vyras. Nelaimė įvyko jo namo kieme. Medis vyra parbloškė į šalia buvusį tvenkinį. Atvykę ugnegesiai gelbėtojų nukentėjusį išlaisvino, tačiau medikai konstatavo jo mirtį. Dar 4 žmonės per su nuvirtusiais medžiais susijusius įvykius buvo sužaloti. Kaune parke medis užvirto ant moters, ugnegesiai pašalino ją prispaudusią šakas ir perdavė nukentėjusioje medikams. Kėdainių rajone medis užvirto ant automobilio, kuriame buvo 2 žmonės, abu buvo sužeisti. Zarasų rajone vyras važiuodamas dviračiu kliudė nuvirtusį medį, apvirto ir taip pat buvo sužalotas. Naktį Jonavos rajone nežymiai nukentėjo ir 2 audros padarinių šalinio ugnegesiai gelbėtojai. Po vidurnakčio kelyje Kėdainiai Jonava pareigūnams šalinant nuvažiuojamosios dalies nuvirtusius medžius, juos kliudė pro šalį važiavęs automobilis. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų ir šiandien išlikti atidiems. Premjeras teigia, kad po vakar šalyje praūžusios audros padėtis išlieka įtempta, tačiau kol kas ekstremaliosios situacijos skelbti neketinama. Jis pridūrė, kad institucijų atstovai patikino, jog šalinant audros padarinius kariuomenės pagalba taip pat kol kas nėra reikalinga. Premjeras teigia, kad šiuo metu šalyje labiausiai komplikuota situacija yra dėl elektros tiekimų sutrikimų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos preliminariais duomenimis stipriausių vėjo gūsiai vakar buvo užfiksuoti Ventės rage ir Nidoje prie jūros 24 metrų aukštyje iki 33 metrų per sekundę. Klaipėdos uoste vėjo gūsiai siekė iki 32, Šilutėje iki 28, Kaune ir Kybartuose iki 26, Lazdijuose ir Šventojoje iki 24 metrų per sekundę. Iš užsienio. Rytą Ukrainos Odesos rytyje Rusijos bepilotis orlaivis Shahed varomas reaktyviniu varikliu smogė į keleivinio traukinio lokomotyvą. Traukinys vyko maršrutu Žitomiras Odesa. Traukinyje buvo 593 keleiviai, iš jų 15 vaikai. Stebėtojų komanda iš anksto paskelbė evakuaciją ir traukinys buvo staigiai sustabdytas, todėl niekas nenukentėjo. Rugpjūčio 22-osios naktį Rusija paleido balistinę raketą į geležinkelių bendrovę Kyve, kur žuvo darbininkas. Taip pat priešas smogė geležinkelio stočiai Odesos srityje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainai būtų pernelyg pavojinga rengti rinkimus, besiginant nuo Rusijos agresijos. Anksčiau buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino surengti rinkimus. Zelenskis sako manas, kad tokio karo metu rinkimai savaime kelia didžiulę riziką. Rinkimai dabar būtų tarsi tsunamis, kuris suskaidytų Ukrainą. Ukraina laikinai sustabdė rinkimus remdamasi karo padėties įstatymu, o daugelis gyventojų vis dar remia tokį sprendimą, nes šalis sutelkė dėmesį į kovą su Rusijos pajėgomis. Ekspertai pateikė daugybę kliūčių rinkimams, įskaitant tai, kai balsuotų kariai, milijonas ukrainiečių pabėgėlių ir okupuotų teritorijų gyventojai, taip pat grėsmę, kurią kelia Rusijos dezinformacija. Kyvo sociologijos instituto atliktos apklausos duomenimis tik 15% ukrainiečių mano, kad rinkimai turėtų įvykti iki karo pabaigos. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus arkivyskupas sako manas, kad pasitikėjimą bažnyčią pavyks atstatyti. Rygoje audra pridarė didelė žalos, Jelgavoje žuvo žmogus. Dabar 16 valandų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Lietuvą purtant kunigų pedofilijos skandalui Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tikisi, kad visuomenės pasitikėjimą bažnyčia ilgainiui pavyks atstatyti. Vis dėlto dalis visuomenės teigia, kad būtent bažnyčios uždarumas struktūra prisideda prie seksualinių nusikaltimų latentiškumo, kur jos atstovai nurodo prevencijos mechanizmus bei detalės apie galiojančią dvasininkų skirimo tvarką. Generalinė prokuratūra teismui perdavė bylą, kurioje Vilniaus arkivyskupijos kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas 34 seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus, kuriuos kaip įtariama galėjo vykdyti daugiau kaip 20 metų. Su šia byla susijus ir kita baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl disponavimo pornografinio turinio medžiaga pareikšti kitam Vilniaus arkivyskupijos kunigui Ryšardui Peciūnui. Po šio incidento visuomenėje kilo klausimų, ar bažnyčioje esantys prevenciniai mechanizmai nesuveikė, ar jie pakankamai efektyvūs, bei kokiu būdu dvasininkų bendruomenė, kaip viešai tvirtino nekartą, apie tai nežinojo. Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovas kunigas Mykolas Otničenka patvirtino, jog nebuvo sulaukto ne vieno kreipimosi dėl šių kunigų galimai vykdytų nusikaltimų nei iš parapijų, kuriuose šie dvasininkai tarnavo, nei iš bendruomenės narių, nei iš pačių aukų. Rugsėjį spalį dėl remonto rečiau kursuos traukiniai iš Vilniaus į Kauną ir Šiaulius. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Dėl remonto darbų rugsėjo 14-27 bei spalio 12-25 dienomis laikinai keisis traukinių tarp Vilniaus ir Kauno bei Vilniaus ir Šiaulių tvarkarašiai. Tarp Vilniaus ir Kauno kasdien abiem kryptimis vietoje 46 kursuos 30 traukinių, o tarp Vilniaus ir Šiaulių vietoje 16-12. Skelbiama, kad ribojimai susiję su kontaktinio tinklo kapitalinio remonto darbais. Jie bus atliekami tarp Lentvario ir Vievio. Teigiama, kad dalis reisų vyks didesniais sąstatais, kad keliauti galėtų daugiau keleivių.
1: Naktį Rygoje siaučiant audrai buvo išvartyti šimtai medžių, apgadintos tvoros, automobiliai, šviesoforai ir viešojo transporto kontaktiniai tinklai, taip pat užlieti rūsiai, kiemai bei gatvės, pranešė Rygos miesto taryba. Gelbėjimo tarnybos šiuo metu aktyviai šalina audros padarinius, tačiau gyventojai vis tiek raginami be būtino reikalo neiti iš namų. Savivaldybė praneša, kad naktį Rygoje kilo viena stipriausių pastarųjų dešimtmečių audrų, o vėjo greitis viršio 30 metrų per sekundę. Dėl nuvirtusių medžių daugelyje vietų sustabdytas arba vėluoja viešasis transportas, tūkstančiai namų ūkių ir įmonių liko be elektros. Gelbėjimo tarnybos dirba visų pajėgumų, o padariniams pašalinti prireiks nemažai laiko. Savivaldybė primiktinai ragina žmonės nesilankyti miesto parkuose, kapinėse bei miškuose ir nebūti šalia medžių. Tuo metu savivaldybės viešojo transporto įmonė tęsia darbus siekdama atkurti normalų viešojo transporto eismą. Vakar vakarą ir naktį eismas buvo sutrikęs visuose tramvajų maršrutuose, taip pat daugelyje trolibusų ir autobusų maršrutų. Be to bus vertinama, ar šį vakarą Meža parke galės vykti koncertas, nes šalia strados yra daug pavojingų medžių. Audros metu greitosios medicinos pagalbos medikai šalyje suteikė pagalbą 14 nukentėjusiųjų, kai kurie iš jų patyrė sunkius sužalojimus. Pranešama, kad vakar vakarą Jelgavoje sugriuvus pastatui žuvo vienas žmogus. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros neturi apie 183 tūkstančiai gyventojų visoje šalyje. Siūloma naktį mėgamuosiuose sostinės rajonuose riboti motociklų eismą. Po Wildberries Ukraina pradėjo dronų atakų kampaniją prieš Rusijos ozon. Dabar 17 valandų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveiki. Naujausiais elektros skirstimo operatoriaus ESO duomenimis elektros energijos Lietuvoje neturi 183 tūkstančiai šalies gyventojų. Manoma, kad audros šalinimo padariniai gali užtrukti. Tuo metu ugniagesiai nuo 6 iki 13 valandos šiandien gavo 13 naujų pranešimų apie nuvirtusius medžius ir šakas. Kaip skelbta, nuo vakar iki šio ryto prieš gaisrinės gelbėjimo pajėgos sulaukė daugiau kaip 1800 pranešimų dėl nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų. Naktį vertinus darbo sąlygas ir saugumą buvo šalinami pavojingiausi medžiai, o nuo ryto darbo apimtys vėl didėjo. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų ir šiandien išlikti atidiems. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ir jų šakos gali nuvirsti ir vėliau, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vairuotojų taip pat prašoma būti ypač atidiems, kur keliuose dirba ugniagesiai gelbėtojai ir kitos tarnybos, sumažinti greitį ir saugiai apvažiuoti dirbančias pajėgas. Siūloma Vilniaus mėgamuosiuose rajonuose naktį riboti motociklų, mopedų, motorinių triračių ir keturračių eismą. Dabartinis teisinis reguliavimas esą ne visada leidžia veiksmingai apginti žmonių teisę į poilsį. Vilniaus miesto savivaldybės taryboje registruotas triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių papildymas. Juo siūloma nuo 22 iki 6 valandos gyvenamosiose teritorijose drausti motociklais, motoroleriais ir mopedais tyčia kelti triukšmą, ilgai sukti stovinčios transporto priemonės variklį, dirbtinai didinti variklio ar išmetimo sistemos skleidžiamą garsą, staigiai greitėti ar stabdyti važiuoti transporto priemonę, kurios išmetimo sistema pakeista ar pažeista. Atskirose gatvėse, kur naktinis transporto keliamas triukšmas yra ypač didelis, būtų leidžiama riboti ar uždrausti minėtų transportų priemonė eismą nakties metu. Jeigu šios nuostatos būtų patvirtintos, pažeidėjai galėtų sulaukti nuo 100 iki 600 eurų, o už pakartotinį nusižengimą nuo 500 iki 1000 eurų baudų. Ukraina antrą naktį iš eilės smogė Rusijos elektroninės prekybos milžinės ozon sandėliui, Kyjivui pažadėjus išplėsti atakas prieš logistikos objektus. Ukraina jau kelias savaitės vykdo kampaniją prieš didžiausią Rusijos internetinę parduotuvę Wildberries, teigdama, kad ji tiekia komponentus kariuomeniai. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos internetinė parduotuvė, kurios prekių atsiėmimo punktai ir paštomatai yra paplitę visoje šalyje. Abi bendrovės dėl savo kontrolės sparčiai augančiame elektroninės prekybos sektoriuje yra vadinamos Rusijos Amazon. Ozon pranešė, kad po drono atakos jos logistikos centre, centrinėme Orenburgo regione, kilo gaisras. Smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai buvo atakuotas Ozon centras kaimyninėme Samaros regione. Per šią ataką buvo sužeisti kelios darbuotojai. Ukrainos kariuomenė vakar pareiškė pradedanti naują kampaniją prieš šią įmonę. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Mažą žingsnelį nuo erdvėlaivio trapo žengęs Neilas Armstrongas 1969 Liepos 20-ąją tapo pirmuoju žmogumi, žengusiu ant mėnulio paviršiaus. Stebint šimtams milijonų nušiuvusių televizijos žiūrovų visame pasaulyje, žengęs šį žingsnį, jis paliko pirmąjį pėdsaką nežemiškame pasaulyje ir akimirksniu tapo didvyriu.
2: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
3: Okay, Neil, we can see you coming.
2: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Oh, that looks beautiful, Neil.
1: Astronauto tada pasakyti žodžiai įėjo į istoriją. Tai mažas žingsnelis žmogui, tačiau milžiniškas šuolis žmonijai. Manoma, kad apie 500 milijonų žmonių stebėjo neryškų nespalvotą iš mėnulio transliuotą vaizdą. Kai baltą skafandrą vilkintis Armstrongas žengia nuo nusileidimo modulio trapo ant nykaus mėnulio paviršiaus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus. Štai kokia yra maža, didelės sėkmės paslaptis. Džonas Rokfeleris.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Lyginant su pernai, reanimacijos skyrius šiemet yra užpildytas vien erkinio encefalito pacientais. Sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrius. Žymiai daugiau pacientų atsigula į ligoninę su sunkesnėmis ir vidutinio sunkumo formomis. Pasak jos į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna komoje, sutrikusios sąmonės, negalintys savarankiškai kvėpuoti ir valgyti. Gydytojos teigimu, visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma susirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję. Santaros klinikų gydytoja taip pat pažymėjo, kad pirmojo metų pusmečio duomenys dar neatspindi viso sergamumo masto, nes didžiausias sergamumas erkinio encefalitu paprastai registruojamas vasarą ir rudenį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, beveik per pus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo registruoti 176 susirgimai. Taip pat sumažėjo Laimo ligos atvejų. Per pirmąjį metų pusmetį šios ligos atvejų skaičius siekė 2607, kai prieš metus buvo diagnozuoti 4329 susirgimai. Šiemet taip pat užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejis. Pernai nuo šios ligos mirė 2 žmonės. Centro teigimu didžiausias sergamumas erkinio encefalitu kasmet registruojamas gegužės spalio mėnesiais. Būtent šiuo laikotarpiu nustatoma beveik 90% visų ligos atvejų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radio. Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką. Būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
3: Labas, Antanai.
2: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
3: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
2: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
3: Ne visiškai. Ne visiškai. Ką tik vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Tranheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
2: Rimtai?
3: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
2: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
3: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
2: Tai jau ir išėjus kris sudėtinga.
3: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
2: Tu? Gerai.
3: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinezoną ir su to kombinezonu jau boginis skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
2: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
3: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
2: O.
3: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėnam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdės, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
2: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
3: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
2: Kas tai?
3: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti. Ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
2: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
3: Kad neskraidys tokiais atvejais.
2: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
3: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą. Ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26. Ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
2: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
3: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
2: O bet kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Ta viškė. Koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
3: Aš jau pulsuoju, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
2: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
3: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
2: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
3: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
2: taip,
3: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
2: taip,
3: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskalkulsiją, tada disleksija. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
2: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
3: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
2: tai rašau disleksiją.
3: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai, taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdisi, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
2: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
3: Wordo dokumentų dėka.
2: Padėkokim jam.
3: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
2: Ieškos, kur rasti to viso.
3: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, einu į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
2: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
3: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
2: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinom.
3: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas, irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie drivinas ant jo.
2: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip da, lygų savo.
3: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
2: Viskas aišku, nevažiuosime grybauti su juo.
3: Jo. Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
2: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
3: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
2: Stipru.
3: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
2: Tu, nuolat turi kurt kažką.
3: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
2: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Faktai be ribų. Žmogus, kuris per dieną surūko pakelį cigarečių, per metus suvalgo pusę šaukštelio dervos. Cigaretės žudo. Meskite rūkyti, kol nevėlu.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemų, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių du taškų.
3: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
2: jo.
3: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis, tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis, jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda, ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
2: Aš matau, kad kažkas negerai.
3: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
2: Aš vat norėjau sakyti, kad taip. Šnekam, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
3: Nu tai taip,
2: tai viskas aišku.
3: Tu gyveni kaime, ne, ir tu turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja, supranti, Ferrari, kurie...
2: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
3: Taip, paspirtukas. Tai
2: kaip mažas arkliukas.
3: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
2: Vis tiek negali būti.
3: Jo.
2: Dar vis tiek negali būti.
3: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
2: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
3: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
2: Taip.
3: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
2: Čiot.
3: Čiot. Nu, suprantai, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim rukautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
2: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
3: taip.
2: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką netaip ten
3: taip.
2: Tu nusirokavai.
3: Taip, rokavimas, tai reiškia bendravimas.
2: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
3: Tropiniai.
2: Kažką.
3: Tai čia stipriai.
2: Nu tai va, tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai...
0: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
3: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas, net ir kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
2: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
3: Taip.
2: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
3: Taip.
2: Ir destrukcija.
3: Tai
2: ir viskas, sako, mes negalim vesti ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
3: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokiai bus traumuojami.
2: Nebus jokio rezultato.
3: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
2: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
3: Buvo visą laiką, tai.
2: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
3: Mes tiesiog...
2: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Na, ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
3: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris jo. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, grinai tas pats.
2: Veganizmas, kai atsirado.
3: Veganizmas.
2: Nu, pas mus Lietuvoj.
3: Taip.
2: Vykino, tai kaip čia.
3: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekados gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja. Pamatė.
2: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
3: Langistas, mes sakom.
2: O jūs taip, matai, mes taip sakom.
3: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
2: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
3: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
2: Mhm.
3: Aš visą laiką bando ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
2: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
3: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
2: aš
3: kalbam
2: manau, kad
3: apie...
2: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
3: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
2: Gali.
3: Tai va,
2: gali.
3: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat, tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
2: Mums reikia.
3: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
2: Čia tai geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
3: Taip, iki smagaus.
2: Iki.

0: SBS Gold FM. Faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai parodė, kad kai žmogus daug pasakoja apie savo siekius ir tikslus kitiems žmonėms, tai mažina jo motivaciją tų tikslų siekti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 18 laipsnių.